0: Sie hören Radio Play.
1: Helt riktig. Ja. Så dette på en måte ulike prøver da, I hvor precis de klarer å være.
2: En av prøvene foran en Apple-butikk?
3: Ja, og var han med på landslaget tidligere, han fyren som kjørte.
1: Oi, upassende, jeg liker det. Så det litt,
3: han øver, han skulle prøve å stoppe en millimeter foran.
1: Om å ta flest Mac'er, det gjør
3: Kanskje.
1: Norge kom faktisk på tredjeplass I fjor.
2: Det ble en plass
3: med Jo, vet du hva jeg tror på da? For det sånn ting som... Det du vet, hvis du typ møter noen slektinger, så lenge siden du har sett dem, og så sånn, hva du har gjort? Nei, man på trikke EM, og vi kom til tredjeplass. Så sånn, ja, så gjorde du det. Det tror jeg på. De så mye, de finner på så mye rart, vet du.
1: Lykke til, Norge! Nei, ok.
2: Heia, Norge!

0: Fikk den I Petremorgen.
1: Ja, det man skal helst ikke ta sånne interne diskusjoner innen de redaksjonen og arbeidsmiljøet på radioen, men jeg tenkte at det fornuftig likevel, og derfor har jeg hentet en gjestebukker og researcher Nora.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, men fra Petremorgen sender sin etter Gunnarvæs, da var du
1: gøy. Hva var det med det, Nora?
2: Du, det går veldig bra.
1: Ja, så bra. En ting som jeg har lagt merke til, og som litt sånn usikker på hvordan man skal håndtere, jeg vet at noen arbeidsplasser opererer med da, men det har ikke vært liksom, trend og gjort da I Petremorgen tidligere. Men det at på plassen din så har du hengt opp masse bilder av digge damer.
2: Jeg out meg på den måten. Da ble jeg visste ikke at det var dette. Da ble jeg. Ok, til mitt forsvar... Ja. Det finnes jo... Nei,
0: meg, kan du starte med en forklaring før du går på forsvaret?
2: For ja, ok. Da blir du veldig skyldig. Forklaringen jo at jeg hengte opp bilder av filmkarakterer, eller fra tv-serier, som jeg liker. Hvem Aha, disse? Ja. Det en serie som heter The L Word, som på en måte... Den står I historien som en kjent lesbisk serie.
1: Ja,
2: ikke sant. Som kom på tidlig 2000-tallet, som følger en gruppe lesber ja. I Hollywood.
1: Hollywood, ja.
2: Hollywood. Så jeg hengte opp bildet av skuespillerne der.
1: Mm. Det jo ikke bare fordi du liker den serien så godt.
2: Det jo fordi jeg synes de Åh! Fordi jeg liker serien veldig godt. Om å slå et slag for synlighet.
0: Mm-hmm.
2: Og de jo pene, da. Ja. Nå, ro deg med, Nora. Fordi jeg synes det helt greit.
1: Oh, ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg bare påpekte da for Nora at vi har ikke hatt for vane å gjøre det, og som en slags motsvar så hengte opp bildet av en 14 år gammel Mathea Marie fra MGP Junior på min pult, og så vet jeg ikke hva
2: hun prøvde å si Henning, med det. Henning, du har latt den stå der, og ja, den står der enda.
1: Jeg har ikke ryddet den.
2: Det var jo til noe radiogreier, det bildet ble printet. Ja. Og så var det noen I redaksjonen, husker ikke hvem det var, som... Henning likte jo henne best.

kan ta igjen for alle de tiår hvor menn har hengt opp lettkledde kvinner på verste, for eksempel. Er det liksom payback time, er det som skjer nå? Meld Peter Morgen i appen NRK Radio.